ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד.

0: אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם מאזינים לתוכנית צפיחית בדבש, מקווה שכבר כולכם בהזנה מתרווחים על הכורסה. מאזינים לרדיו דבש יווני כמובן, ואני רוצה לפתוח עם שירים חדשים, קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך.

0: כן, אני רוצה להמשיך עם שיר נוסף חדש, קוראים לו בו בו.
1: שקיני מגרבות אני.

כן, אלבום חדש ליונגו קקוסאיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס. לאלבום קוראים למד אותי אהבה, והוא כולל 14 שירים. אשתה לבריאותך, יונגו קקוסאיוס. סליחה, כפי שאתה, בדיוק כפי שאתה, בהמשך יהיה למד אותי אהבה.

כן, יוגו קוקוצאיוס, בהמשך נשמע שיר נוסף וגם תרגום. והוא ממשיך להזכיר לי את אבא שלו, פשוט כל זה. אנחנו נמשיך עם סטמטיס גאונידיס, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לשוקי פז ולכל המצטרפים באשר אתם. כן, סטמטיס גאונידיס אוהב את האיש שלו, קיטאנוס, וביטה בפומבי את אהבתו עצומה למקום זה. איכן שהוא נמצא, ליבו תמיד נודד לשם, באי בו נולד וגדל וממנו נאלץ לעזוב כשהיה צעיר מספיק, כדי לעלות בתחילה על ספינות, ובהמשך הצליח לבסס את מעמדו בתחום שירת העם. גאונידיס נתן לבני ארצו את ההזדמנות לככב בקליפ החדש שלו, שצולם בקיטאנוס. בוא נלך לשלך. בקליפ הווידוי שלו, סטמטיס אומר, סטמטיס במיטבו לוקח את ביתו לכנסייה, כשכל האי מככב בחגיגה מפוארת, כמו אלה שבהם קיטאנוס מפורסמת. וכעת, סטמטיס מכין את השירים שיכללו באלבומו החדש שיצא בקרוב. אז בואו נשמע.

איפה אתה יובל פנחסי? את השיר הבא אני מקדישה לך יובל פנחסי, פריס אבגלו. תביא לי רופא ומבקש.

איריס שאל, שבת שלום, תצטרפי למסיבה, ניקוס אפרגיס, בשיר חדש.

כן, אנחנו ממשיכים עם המסיבה שלנו פה ברדיו דבש יווני. מצטרף אלינו קוסטה סורפנידי. השמעת בכורה.

ומנשה סרנג'י כותב ומקיף, מקייף במלון בטבריה ונהנה מהמוזיקה שלך. איזה כיף שתמשיך לקייף ולעשות חיים גם בשבילנו פה ברדיו דבש יווני. האמת, שבוע שעבר הייתי בבית מלון בטבריה. אז את השיר הבא אני שולחת אליך, מנשה סרנג'י, לשבת מבורכת.

אוח, אוח, איזה שירים כאן ברדיו דבש יווני. ומגיע, מי מגיע? השמן שיק, אבל איפה התותח?

0: אתם נהנים!
1: נו, אז מה אתם אומרים? אתם נהנים? מקווה, כן, תנו סימן! את המחרוזת היפה הבאה, אני שולחת אלייך איריס, קטרינה סטניסי, ביחד עם דימיטריס קונדולסוס.

שבת שלום לשולי מזרחי ולכל המאזינים באשר אתם, אתם במקום הנכון. סטליוס קז'נג'ידיס, אבי תביסה על השירים הבאים במיוחד בשבילך. ואיפה קנסקי?

שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי. ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם, יעשו רדיו דבש יווני, איזה כיף שאתם פה איתנו. ופה איתנו פנס גבלס, אבל איפה אתה? אברהם קנסקי,

מקווה שלא התעייפתם, כי יש עוד קצת שמח, ותמיד שיהיה לנו רק שמח, אבל עוד מעט נוריד הילוך. חוזרים לסטלוס קז'נג'ידיס, השפתיים שלך.

איזה כיף לראות שאתם נהנים. ופנינה אדיקה כותבת שבת שלום, אהובה ואלופה, איך שאת משמחת את כולם. אז כן, כיף לקרוא, כיף שאתם מפרגנים, המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס חוזר אלינו.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרית טונדובסקי. בהמשך תהיה גם נטסה שאת אוהבת. הפעם שיר צפטטלי. בואי, בואי למועדון של תומאס, בואי לתומאס הלילה, אני אנגן לך בבגלמה, תני למלאכים לרדת, תני להם לרקוד צפטטלי, ואת תסחפי מאוד, ואת אוהבת את הכינור, ועם כינור וביולה השדים ירקדו, השדים ירקדו עם כינור וביולה. אצל תומאס כולנו יחד נסדר את המועדון, אבל בביס יסביר לך את משמעות הכניסה. הקשת של יוריאקיס תעצור לך את הנשימה, הכוונה לקשת של כינור, ומריקה עם הטמבורין תצחק ותנופף לך, הטמבורין הכוונה לטוף, ואם תסחפי מאוד נשימה.

Vicky Mosculio. מוקדש גם לברם קנסקי שהבריז לנו היום.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
1: החיים הם דבש, בכל יום מחדש.
0: הנה החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. נהנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, יורגו קקוסאיוס בשבילכם, אשתלי בריאותך, כך הוא שר, ותכף גם אתרגם.

כפי שאמרתי, אלבום חדש ליוגו קקוסאיוס. אשתה לי בריאותך, מה עליי לעשות איתך? איפה את? רחוקה, ואני לא יכול להגיע אלייך עם חיבוק. מה עליי לעשות איתך? איפה את? במקום אחר, גוף, נשמה ונפש. אשתה לי בריאותך, איזה מוות אמצא, מיד בתחתית לבנה, מאז שאת מתייחסת כך אליי. תני לי לומר את שמך, בעשן אני נושם, כשהוא שורף את נשמתי, אשתה לי בריאותך. מבול, או להפוך לגשם, או ללכת להתפלל, אינך יכולה, איני יכול, בבריאותך אני מחפש ומוצא, בקושש עתית אני תובע.

καρδιά. Κι αν μετάνιωσες, το τρένο το έχεις χάσει.

שרומנו יסנה, אהובתי, אגפימו, מקיס, חריסטו דלופולוס, תראי איך הפכתי בשבילך. כמו שזכוכית נשברת, כך גם אני שבור. תראי את התלונה בעיניי, ואם את יכולה לעשות זאת, ניקח, תני לי כך לחוב. אהובתי, אהובתי, גשם שוטפת דמעתי. תראי איך נפלתי כל כך נמוך, ובשבילך אני זוחל במים, בים, מים בוציים. תראי איך שפתיי קמלו, הלכת וכל מה שסביבי נעלם, אהובתי, אהובתי, גשם שוטף את דמעתי.

0: כן, שירים יפים אחד אחד, ממשיך וסיליס קרה, סבלדה על יום ראשון. שלחת אליך כמובן יוסי. ולכל מי שאוהב את קרס.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειώσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

0: ואבי תביסל שואל, יכול להיות שמישהו לא אוהב את קרס? לא, לא יכול להיות, אבי. כולם, כולם אוהבים.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי ודאי רדיו דרשב, אני מנוליס אגלופולוס מפיגיס. הנשיקות שלך הן כמו אש.

איזה ביצוע ענק, פשוט ענק, אין מילים. אנחנו נמשיך בשקט, פאולה, ביחד עם ארטי, קטימה, מלך הבדידות, בואו וקח אותי מכאן, חשוך ואני מפחד, אני כבר לא שומר את זה בסוד, שבגללך אני לא ישן, אלפי רגעים נשכחים, תמונות עצובות, הם עוברים ולא מסתכלים לאחור, כמו השירים שעפים בלילה, בבות של המחשבות של בריחתי מהכלא, מלך הבדידות, היית חבר שלי, אלפי רגעים נשכחים, תמונות קרועות. פואט יפה.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם נוטיס פקיאנקיס, מזמן לא השמעתי אותו. אני שיחו דואג

0: הלו? יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם ישנים, כולם נוחרים. איפה אתם להתעורר? למרות ששירים שקטים, אבל הם לא אמורים להרדים. סמאטיס גונידיס, החלטת הלב.

0: כן, דוד ירין, רציתי להשמיע לך את השיר שביקשת. נכון שכבר עבר הרבה זמן, כבר כמה שבועות, אבל אני לא שוכחת. אז אם אתה תיכנס בהמשך, אני אשמיע. אנחנו נמשיך עם זפיריס מילס, אחר צהריים עצוב, כך נקרא השיר.
1: נורא קובי.

אבי תביסה, לפני כמה שבועות אתה ביקשת ממני שיר ואני הבטחתי, אבל לא יצא שבוע, לא יצא שבועיים, ואני לא שוכחת, והנה סוף סוף, אבל מה? כבר התבלבלתי, כבר לא זכרתי באיזה שיר מדובר של סטלוס קז'נג'ידיס, אז הכנסתי את שני השירים שאני חושבת, וגם את התרגום של שניהם. אז קיבלת כפול, אישה חלפה, כך קוראים לשיר הראשון, סטלוס קז'נג'ידיס בשבילך. אישה חלפה בחיי, כמו ענן שחור, כמו ברק, היא גרמה לאלפי צער בנשמתי, ובשבילה יום וליל אני בוכה וכואב, אלפי צער בנשמתי.

ולהבה, והפכה הכל לאפר, הכל להריסות, אבל ליבי הבוגדני שבוי, לא משנה מה היא עושה לי, אני תמיד מחפש אותה.

כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים, הם החיים של כל אחד מאיתנו, מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן, עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום, סימן קטן בהדס, מלך ממלכת המתים, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבץ, עיפרון ביות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי, הרס אותם, ומשאיר אותם יבש, את כל החלומות עלי אדמות.

יובל פנחסי מקדיש לאשתו כרמלה בהמון אהבה את השיר ששניהם מאוד אוהבים, הפעם ביצוע של וסיליס קטן.

רפיו את השמש. את השיר הבא אני שולחת אליך יהודה, פנדליס פנדלידיס. זה סוג השירים שאני אוהבת בקצב הזה בקיקו, ותמיד אמרתי שהוא נשמע כמו נוטיס.

0: Radio da
1: בס. כן, זה היה יאניס פלוטורחוס, ועכשיו הבן שלו חוזר רק בשבילך, הוא כך הוא שר, יורגו קקוסאיוס, הבן של יאניס פלוטורחוס, באלבום חדש, ואת השיר היפה זה אני שולחת אלייך, דבורה מזרחי, מקווה שאת עדיין בהזנה.

השמעת בכורה ברדיו דבש אבן יווני רק בשבילך, יורגו קקוסיוס. ואנחנו נמשיך עם שיר נוסף חדש, ניקוס מקרופולוס.

0: פרסם את השקרים.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: אתם מאזינים לצפיחית בדבש ברדיו דבש יווני, השירים הכי יפים. את השיר השני אני הבטחתי לך, אבי תביסל, סטליוס קז'נג'ידיס, שאמרתי שאני לא בטוחה איזה שיר ביקשת, אז השמעתי שיר אחד, ועכשיו השיר השני, וקוראים לו אל תפקי אמא מתוקה, אל תפקי אמא מתוקה, ואת אהובתי, הפרח מתנופף על הקרית שלי, ואם אני גבר צעיר, בפרח נעוריי, גורלי כותב זאת, לדאוך, להיעלם. החסד רוצה את הנשמה, לא אכפת לו, אם הוא הופך אם ללא בן, ואהבה ללא בן זוג. אני לא רוצה מודעות אבל, אל תפקי בעצב, בשעתי האחרונה, אני מחפש שמחה. יסן אבי תביסל.

0: השיר הבא, אני שלחת אלייך אתי סעיד בלי קריה. גם אלייך מרים אבו, מקווה שאת בהזנה. האיש הנזיר
1: ישו לא קמד יש בן ישו,
0: הרבה ביצועים לשיר הזה כי הוא שיר יפה.

אורי צפני, קוסטס קורוסקיס, מבקש לשתות, אז קדימה, תכין את הכוסית, וודקה או יין או כל מה שאתה אוהב, ובוא נעשה לחיים, שיהיה ימס לך ולכולם, קוסטס קורוסקיס.

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, חברים יקרים, נאלץ לפרוש מוקדם מהרגיל, כרגיל, עוד תוכנית נפלאה, שירים אחד אחד יפים, תודה לך ריקי יקרה, על שאת מנעימה לנו את ימי השישי, שבת שלום, שבת שקטה, אמן, אז בחיי יוסי, השיר בדיוק הבא, תכננתי להקדיש לך, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך לשבת מבורכת, שבת מוארת ויפה.

0: יובל פנחסי כותב, יובל מברך את אשתו קרמלה שהגיע הרגע מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ושכל החיילים והחטופים יחזרו לחיק משפחתם בשלום. רוצה להקדיש לה את השיר הקדש, אז הנה בשבילך. אמנם אנחנו בזבקיקו, אבל איך אפשר לסרב לך?
1: נתן סשלרום באסלל מסרקטש סנדה בן עם גיבי צ'ך תראה מבר נתן סשלרום

רק דבש, פה ורדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. אני הבטחתי לך, איריס, את סוטריה בלו. תפתח, תפתח. כן, את ביקשת לפני כמה שבועות. החלון סגור, נעול, חשוך. למה אתה לא פותח אותו, עקשן, כדי שאוכל לראות אותך? תפתח, תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה. מספיק, מספיק לענות אותי. התייבשתי בשעות קרות, כבר שעות. ליבי בוער, אבל אתה לא יוצא לראות אותי. תפתח, תפתח, כי אני לא יכולה לסבול את זה. די, די לענות אותי.

חוזר אלינו סטלרה. היום הוא מככב ברדיו דבש, ואני סטליוס קז'ג'ידי.

רואים שפשוט לא הספקתי להקריא אותו. לריקי ויורם, אחלה שבת שיהיה לכם ולכל עם ישראל, החטופים שיחזרו הביתה עוד היום. אין שדרנית אלופה כמוך, אחלה שירים. אני לא יווני אלא טורקי, ואני מכיר את כל השירים הישנים בעל פה, ואוהב לשמוע אותם בלי סוף. בקיצור, שדרנית מעולה, לא מחליפים אותך באף אחת אחרת. תמיד אומר לך, יישר כוח, תמשיכי, שבת שלום. אז אני שוב רוצה לאחל רפואה שלמה, אולי אתה בהזנה, חיים בונפיל, לך ולאשתך, שבת מבורכת, החלמה מהירה. מקדישים לכם באהבה את ריטה סקלריו.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: כן, אני אוטוטו לפני סיום השידור. בחור קשוח מבטניקו, סטרטוס, פיומציס.

0: דני סילי כותב, שבת שלום לכולם, מטביליסי, איזה כיף לך בגיאורגיה. את השיר הבא אני שולחת עד לגיאורגיה, עד אליך, דני סיליק, קוסטס מונחוס. כן, שבוע שעבר, לפני שבועיים בעצם.
1: כאן עברו.
0: היה שידור שלם שכולו קוסטס מונחוס.

כן, אנחנו עם השיר האחרון, הוא חותם את השידור, איזה מהירות עבר הזמן, כמו תמיד. בנאיוטיס, בקצב הזה בקיקו, שלחת לכל אחת ואחד מכם באהבה, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, ואנחנו בעזרת השם נתראה ביום שישי הבא. ולא לשכוח, שבת בבוקר, בשעה 10 בבוקר, שידור חוזר גם ביום ראשון, בשעה 7 בבוקר. תודה לכולכם שהזנתם לי.

0: רדיו בז נאמבר 1.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר 1 ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

Αυτό είναι.

להצטרף אלינו לחדר השיחות. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

איפה נעלמתם, מאיה ורוניקה רס? איפה אתה, איציק דוניאס? יאסו, יורם דרי, וואו, וואו, מה הוא מכיל לי, וואו. איזה אוכל, אני מקווה שכבר סיימתם לנקות, לבשל. אז קדימה, תצטרפו אליי.

שלום לאורי סורני שהצטרף אלינו, שבת שלום לדבורה ולוי ממיאמי שהצטרפו אלינו, שבת שלום לאסתר יונה, ומי עוד הצטרף אלינו? מאיה, איפה נעלמת לנו מאיה? אז כן, פתחתי מצלמה בשידור חי, כל מי שרוצה שלחתי לינק, ומאיה כבר כותבת לי איזה יפה במצלמה, המון המון תודה לך.

속였는데 속였는데

0: פעמי פעמי, שרה שומלי, אני יודעת שאת לא מבטרת על השיר הזה, גם אתה זוהר, מיה ורוניקה רס, ירם דרי, רוצה להפריע לרגע קאט לשיר ולומר לכם כבר מה.
1: שבת שלום, שבת שלום לכל המבינים במוזיקה יוונית, שבת שלום להיפיפייה שיושבת לידי, הנשמה הטובה, אנג'ליקה, רפאלו וכל מי שאני מכיר, לא את כל השמות אני זוכר. אני מקווה לערב מענה עם הכוכבת שמרגשת אותי יום יום.
0: המון המון תודה לך יורם, אוהבת אותך. אז הנה, קבלו את סוגי.

כולה דבש לאנג'ליקה ורפאלוס ואלינה שלנו, איציק ורחליקה דואניאס, מאיה ורוני קרס, ארינוס, זוהר חיים, אסתר קבלן, ברוכה מצטרפת, סטלוס ומרינלה, דבורה ולוי ממיאמי, טל לוי מערד, לבטח גם איתמר בהזנה, משה שוורץ, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, פני טל הדבורה, אבישי, ואני מחכה, איפה נעלמתם? לשרית ושמואל, מחכים שתחזרו, ואני מחכה לעוד חברים שיצטרפו אלינו.

ושוב אני רוצה לברך את כל מי שהצטרף אלינו לחדר השיחות, הצ'אט של הרדיו. אני שמחה לראות צ'אט מלא מלא. שבת שלום, שבת שלום.

שבת שלום לשושנה פרג'ון שהצטרפה אלינו. שושנה פרג'ון, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נוטי פאקי ענקי. ועוד מעט נמשיך.

פודקאסט פולקוליס. בא לעשות לכם שמח, קט ברדיו דבשי ואני, קבלת שבת עם לבלי, עדי שימון דדון, טלי נמרוד. איפה אתם, אבי ומלכה?

שבת שלום לתמיר הללי, איפה התייר עם דוד, איפה אתה שי ברדל, לא לשכוח חברים, הלילה בשעה

שושנה פרג'ון ביקשה שאני אשמיע את השיר תחסמו, כן כן, לכם מנהלי הפייסבוק, על כל החסימות שלכם, גם אני חסומה שם, אז תמשיכו לחסום, אבל לא יעזור לכם, אנחנו נמשיך לעשות פה שמח ברדיו דבש יווני על אף כל החסימות.

0: אמן,
1: חוזר אלינו פנטזיז, מקדישה לכם דבורה ולבי ממיאמי. איפה אתה רינוס?
0: אמן אמן
1: נהנה פניטל כותבת, יש לנו מלא דבש.

מה לי גם יוחד הקוצצי לזמי לאט שלום שובר לי את הבית שלום לא לשבור עוד מעט עם הזווק

שבת שלום למרקו מנהריה שהצטרף אלינו. חברים יקרים, אני פתחתי מצלמה, אתם מוזמנים לפתוח אותה ולראות אותי בשידור חי. עוד מעט אני אסגור אותה, אז תמהרו. ממשיכים עוד קצת בשמח. שבת שלום יהודית בורו.

ערב טוב, שבת שלום לכל המאזינים. היום הוא ארוך, הלילה הוא קצר. להתחיל לרקוד ולצאת מהשינה. מחכים לכם, ולבלי עושה שמח.

ריסטורני, רפאלו זנג'ליקה, שרה שומני, אסתר קפ...

0: Ζηλεύω.
1: Ζηλεύω. Ζηλεύω.

אפשר לוותר על השיר שאתה אוהב? קטרינה סניסי, ורדי יזי, יוצא אליך. שבת שלום לשרית ושמואל שחזרו אלינו.

ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לברך שוב את כל החברים בצ'אט של הפייסבוק שפתחו לי חלון פרטי. שבת שלום לאלי וזוב שהצטרף להזנה, שושי ורפי הצוללן מאלת, שושנה אלימלך, אתי ועובד מחלוף, יורם דרי, שרי טונדובסקי, אתי ואבי, אבי סדריס, רוני שובל, יהודית בורוב, מאיה, ברי, עינת אלוף, אתי ואלי פורט, שמעון דדון הספר, טלי ונמרוד, וכל שאר החברים שמאזינים לי, מלכה נרדיה. את השיר הבא אני שולחת לבת ים, אליך משה לטי, שביקשת שיר, שיר ענק, בביצועו של זפיריס מילס, יסומנה סלוניקי. שלום אמא סלוניקי.

0: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: ומשה תי כותב, יעשו לב לי אחלה שידור, תודה על הכיף שאת עושה לנו. המון המון תודה לך על הפרגון. שמעון דדון הספר, לפני שאתה יוצא לטרנטולה, אני שולחת לך את האס, שיהיה לך בילוי נעים.
2: עיר פן, תמדת השו,
1: שו, שו.

מאזינים, לא לשכוח, הערב בשעה 10 יעלה לשדר תמיר הללי בשידור מדהים כמו שרק הוא יודע. לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא שוב את שמות כל החברים שאיתנו בצ'אט של הרדיו: אנג'ליקה ורפאלוס, אלינה שלנו, אבי ומלכה לוגסי, גבי בן יורם, שי ברטל, איציק המלאך, ירין דוד, שימון השף, מרקו מנאריה, שובבי, דבורה ולוי ממיימי, טל לוי מערד, משה שוורץ, שוקי אליאס, אתי ובני מחיפה, רפי ומזל, משה, לטי, שרית ושמואל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם, אתי ועובד מחלוף, השיר שאתם אוהבים, אפטוס או אנתרופוס אפטוס.

מה קרה לחברים בצ'אט של הפייסבוק? התעייפו, נרדמו, איפה אתם? אוח, אוח על הבוזוקי. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח ללוי בהמון המון אהבה מדבורה ממיימי, קוסטס מונחוס.

שבוע ועוד מעט נחזור לקוסת מנחות. בינתיים אנחנו עם פיצה, עם כל התוספות. רפי ומזל כותבים לי, שבת שלום לאישה הקסומה שמביאה רוגע עם קול נעים לאוזן. ו לא הבנתי, אנחנו אוהבים אותך רפי ומזל. אז את השיר הבא אני שולחת אליכם, רפי ומזל, והמון המון תודה לפרגון. הבנתי, כל נעים לאוזן ושלב כל יום שישי.

שובבי את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה מאחיך רפאל, מאנג'ליקה, ממני לבלי, מיורם שלצידי, בקיצור מכולם ברדיו דבש יווני. אז אמר אהוב אליך קוסטס מונקוס, חוזר אליך עם מנה, אמא.

0: שבת שלום לחיימון שהצטרף אלינו, שף מלא מלא, תענוג ממש, מצטרף אלינו ממסגולקס. שבת שלום לאתי אורן שהצטרפה אלינו לצ'אט של הרדיו, היא עשו בסר
1: מגז דרגישיש ידעיש כאלה בליו

ירין עוד מעט תקבל את פריוס וחיימון יקבל את מרגריטיס, אבל בינתיים עולה על הבמה אלקוס זזופולוס, והוא רוצה לשיר רק לך שרה שומלי שחסומה בצ'אט של הפייסבוק. מוקדש לך באהבה מירין, ממני לבלי ומכולם ברדיו דבש.

לבקשתך ירין דודי, יניס פריוס מההתחלה. צר לי שלא אוכל להגדיל

אני יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה, אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבש יווני, שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבש, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

אלי וזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

0: לך שקצת לפעמים זה הרבה. אז תלוי שמעון, איך כל אחד עובד את הזמן. וכל עוד אתם איתי, אני איתכם.
1: שמן הגרף
0: את השיר הבא אני שלחת אלייך, מה יפות הרחות.
1: עוד תשי תשי

Να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

היי, זה דוד איתך, אתה חסר לנו פה הערב. ואני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסע. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהניתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יווני ועם אנג'ליקה ענקית.

0: כן, את השיר הבא אני שולחת אליך גיל רפאל פרי.
1: בוז'וקי אתה פעם
0: תפוס בוגס. את רוצה בוז'וקי? בואי נלך לבוז'וקי.
2: Let's go.
0: Let's go.

0: Luciano Adelizares, Cal de Mayo. Yo no tengo problema.
1: השיר הבא אני שולחת אלייך שרית טונדובסקי, מוקדש לך באהבה משי, ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, כולנו שותים, שותים ורוקדים, כך קוראים לשיר. אז יאללה, להצטרף אליי לריקוד, להרים קוס

לבקשת שרית נונדובסקי, והיא כותבת חיים בלב, אשמח לשיר אחד בטורקית של אינט מהחדשים. אין לי מהחדשים, אבל יש לי משהו יפה, מחרוזת יפה.

שבע שלום לאיציק סובק שכותב, אני פה ריקי, איזה שידור יש לך מאלף, אין עלייך, מחיה את הנפש, תבורכי, וכל שתבקשי לו יהי, אוהבים אותך, המון המון תודה, איציק סובק, איזה כיף שאתה פה איתי, אנחנו ממשיכים בשמח, השיר הבא, אליך, איציק סובק, אנה קריספי, בשבילך.

0: אז שוב, שבת שלום לשימון דדון, שבת שלום לחיים בונפילד, ותכף אשמיע את מה שחיים השאיר לי. אז הנה, זה מה שחיים רוצה להגיד לכם.
1: ערב טוב, ריקי. אני רוצה לברך אותך ואת בעלך, וכל מוכר. כל חברי המועדון, כל עם ישראל, שיהיה להם אחלה שבת, וכנה לכל משפחת בונפילד, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגני ומעיין, שיהיה להם אחלה אחלה שבת, ואני מאוד מאוד מאוד מתגעגע. רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר. ביי ביי.
0: אמן, שתגיע מהר לשם. שבת שלום לחיים בונפילד ומשפחתו, מנוליס, פפדקיס,

אמא בו כותבת, אני רוצה לברך את הנכדה רוני שעשתה לנו יום כיף עם הנכדים, כולם בבאר שבע. היה כיף ואני מקווה שיהיו לנו עוד מפגשים כאלו. תודה יפה שלי. אז בשבילך רוני, באהבה. באהבה מסבתא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, טיצניס ומריקנינו. תודה.

שבת שלום לירדנה, שכותבת ריקי, איזה שירים יפים, אני מאזינה שנים לתוכנית שלך, איזה כיף לי. את השיר הבא, אני שולחת אלייך נורית גרוינשטרן, שאוהבת את חריס, חרולה, וגם אלייך ירדנה.

רדיו דבשי בני 24 שעות ביממה רדיו את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך נמרוד חסרי שיניים שיקורים מסתולים לאללה בשביל

מההורים, מכל המשפחה, ממני, יורם, מכל חברי רדיו דבשה, ואני, אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות.

0: הגרופ נשבר, שימון.
1: על המגס.
0: על המגס.

ברדיו דבש יווני מוקים בהלם ותדמה על לכתו בטרם עת של אלי זילברמן המכונה אלי יסו, מייסד ובעלים של אימפריית רדיו יסו. תנחומנו עמוקים למשפחה, לחברים ולחברי רדיו יסו. מקדישה את השיר הבא לזכרו, יהי זכרו ברוך. כרכרה יפה עם שני סוסים. כרכרה יפהפייה עם השני סוסים, אני רוצה שתביא אותי כשאני עוצמת עיניי לשוטט כרוכב בפעם האחרונה, העולם עם הפגמים והדברים המשוגעים שלו. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים ואפלים. אני אקה עם השוט חסר הרחמים שלי כמו סתירות בלתי נסבלות של גורלי, ובלילה מנגינה עצובה מהבוזוקי תשמע כמו תלונה. אני רוצה שסוס אחד יהיה לבן כמו החלומות שחלמתי כילד, והסוס השני שחור כמו חיי המרים ואפלים.

0: רבוני כהן כותב, הוא רוצה למסור דרישת שלום לסוזנה פרנסיס, ושתהיה לך שבת שלום משמולי כהן. וחיים בונפיל רוצה עוד משהו לומר לכם.
1: ריקי, שלום לך. אני רוצה לברך את הנכד שלי, רועי אדוני, שאתמול היה לו יום הולדת 21, שנמצא במיאמי. אני רוצה לאחל לו הצלחה בעבודה, הצלחה בלימודים שם, והצלחה בבריאות שיהיה לו, ובכל אשר לפני שיהיה לו בהצלחה. תודה רבה, מסבא בונפיל חיים, תודה.
0: גם איתנו פה ברדיו דבשב, אני המון המון מזל טוב לנכד. ובשבילך, חיים, סטרטוס דיוניסיו.

יוסי כהן, את השיר הבא אני שלחת אליך, יורגו מרגריטי. הפעם לא קרס, בהמשך יהיה קרס. כשאתה שותה בטברנה, אז קדימה, בוא נעשה ימאס.

דבש ורק דבש כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאורי צפני שהצטרף אלינו. אנחנו נמשיך עם גליקריה, ואותה אני שולחת אלייך מרים אבו עם הרבה הרבה בוזוקי. אז בואו נשמע.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך יוסי כהן, וגם אליך יובל פנחסי, וגם אלייך כרמלה פנחסי, לכל מי שאוהב את השיר הזה.

המון המון תודה לך בעלי שדאגת לי פה למזטים, לקושתייה, וודקה. תהיה לי רק בריא, אמן. אוהבת אותך. חדש חדש, השמעת בכורה ברדיו דבש יווני, תודוריס פאריס. שימו אוזן לקצב, שימו אוזן בפול ווליום.

בתוך ההופעה החיה. חיים בונפיל כותב לריקי ויורם בעלך, אני מאחל לכם אחלה שבת, וכמו כולם, כן, אני רוצה לציין שאת שדרנית מעולה, כל חברי רדיו דבש ואני יודעים, ולא אני ולא אף אחד נחליף אותך, כי את משדרת לנו שירים אחד יותר יפה מהשני, והתרגומים שיש. חברי המועדון מחכים ליום שישי בקוצר רוח לשמוע אותך, ישר כוח, שבת שלום, המון המון תודה לך חיים, אוהבים אותך פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם הישנים והתאים.

ממשיכים עם ניקולאידיס. תצביעו, מי אוהב שאקדיש לו? אולי אתה אבית אביסל? אולי אתה קנסקי? אולי אתה אורי צפני?

איפה אתה? יום טוב צקירי, על הבמה פנטזיסט, הזמר שאתה אוהב, נבחרת המוזיקאים של יוון, שם בשמיים, בטברנה בשמיים.

תודה רק לך שנותנת לנו כל שישי הנאה לכמה שעות ולהיות בשמחה, ולא נשכח שכל זה מהלב ובלי, ללא תמורה ורווח. ונינה אתיקה כותבת, ריק

השבעת בכורה ברדיו דבש יווני. אני חוגג הלילה, כך שר דימיטריס. דימיטריס פריטאנוס.

0: שרית טונדובסקי כותבת, נשמה טובה, אני מאחלת לכל הילדים שלי, עודד, בת אל, עדן, אבי, אביב, חיים, וכמובן לשי, שבת שלום ומבורכת, ולך שדרנית מספר אחת בארץ, ליורם היקר בריאות, לכל החברים, חברי רדיו דבש יווני, אוהבת את כולם בבריאות, הגוף והנפש, אמן ואמן, איזה מקסימה, צרית, אוהבת אותך. שתהיה לך שבת מבורכת, לך ולשי, ולכל הילדים, לכל המשפחה, אמן. ואורי צפני כותב, אני רוצה להקדיש שיר לשוקי קולונימוס, בוני אבוזוקי מספר אחת, ולהודות לך על השירות הנפלא והטיפול המקסים לבוזוקי. אז בשבילך שוקי, מאורי ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני, נמאס לי מהנרגילה! ניקולאידיס עם הרבה הרבה בוזוקי I death
1: Yashu Christo Adersemu

0: Radio's boss number one.
1: כן, נמשיך עוד קצתים הכבדים, אבל לפני כן, יוסי כהן כותב, מה נגיד ומה נאמר, עוד תוכנית לפנתיאון, איזה כיף, תודה ריקי יקרה על הכל, על ההגשה, התרגומים, ההקדשות, על השירים הנפלאים, שבת שלום, שבת מנוחה, שקטה ונעימה, המון המון תודה לך יוסי שהיית איתנו פה, שתהיה לך שבת מבורכת, מענגת, יפה. נשאל לך את השיר הבא. דינוס אלכסנדריס,

אוח, זה הקצב שאני אוהבת. את השיר הבא אני שולחת אליך, וצביקה קורץ, כן, אליך ואל אסתי,

אנטוניס וסניס, אוח, עם הרבה הרבה בוזוקי. אז למי אני מקדישה את השיר? אתם יודעים מה? לכולכם, לכל מי שהזמין לי.

0: כותבת, תודה ענקית על עוד שישי, אלופה אמיתית שלנו, המון המון תודה לך, מקסימה. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

המנהג הספרדי מספר על המחזר ששר לאהובתו סרנדות בעודו ממתין לה ליד ביתה תחת חלונה ופורט לה בגיטרה. המנהג בבית אבי היה לחזר אחר אמי בדקות שלקראת סיום יום עבודתה. בהמתינו לה נהג לקחת את המפוחית וכך לנגן לרומנסה. ומבין כולן

את זה. אבל רצית משהו מימים עברו, קוזט. באמת, באמת, באמת, זה מה שהם שרו כשהם הגיעו כאן לארץ, הסלוניקאי. אדיו, רק לך, קוזט. Just for you. חג שמח. שבת של אור ואהבה. ממני באופן אישי, קוזט, תת לתת. שוקי מהפרדס של חנה.

רומנסה הספרדית יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים על העוול שנעשה לו. עצוב וליבו כואב עמד ליד פתח ביתה וביטא את רגשותיו בשירה, וכך שר: כשאימך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ

מה אני אגיד לך, קוזט? רק מי שגדל בבית יווני אמיתי שמע את זה. ועוד מעט תשמעי את השיר הזה עם המילים. אם יש משהו שאני יכול להגיש בספניולי, בלדינו, כמו שביקש, קוזט, זה זה. עם כל האהבה שאני יכול, קוזט, עם כל האהבה, רק לך. איילה.

שמי את אותך, תרשה לי, אה? קרוצה לי את הרב הענק שפירוז'ה גוריאוס. היי, חברות וחברים, מחיאות כפיים לסמי התותח. Just for you.

אך, אך, המלאך, משעד 11 עד הסובוך, השדרן הענק של רדיו דבש, יטריף לנו השכל.

מה זאת אומרת האזנה? איפה אתה תצא? איפה אתה תלך? השיר הבא לך חשובה, אבילי. אז פה יום חריס אלכסיו החליט השובב לעמוד על הממה ולשיר Just For You. היידה, שובב, רק בבוקר אתה תלך, לא עכשיו. נה.

שובבי. השיר הבא, הפוטבורי הבא, המחברוזת הבאה, שובבי, רק לך. היי דה, שובבי, איפה תלך? לא המקום הכי טוב זה פה, מה תגיד? רדיו דבס. היי דה. זה שולחן יווני, מי שלא יודע, זה השולחן. זית שחור קלמת, איזה מתיאס, איזה אוזו, ושובבי. דלי.

היידה, שובבי, פול ווליום ברמקולים, פול בס ולרחבה. אנחנו נמחא לך כפיים, שובבי. בוא, בוא, בוא, איזה מיר, בוא.

חבר'ה תרשו לי, אני רואה שלבלי ואירו סיימו את ארוחת הערב. תרשי לי לשלוח לך מכתב, לבלי. Just for you. אור ואהבה, לבלי ואירו.

הייד, קריאות כפיים לשדרנית הענקית, מי שבנתה לנו את הסוכה שאנחנו חוסים בצילה. Just for you, lovely, באהבה.

איזה מחיאות הכפיים הם לך, יעני. בוא, בוא, איזומיו, בוא, בוא לרחבה. אנחנו כאן בדבש, נמחא לך כפיים. בוא, תראה לנו איך עושים את זה, בוא. היי. ספציאל. ספציאל.

Ach, Heide. Hallo. גרשו אמיר רואה את כל השטויות שלי, שיהיה לך על מה לרדת עליי, איזה ביו.

זה הזמן להקדיש שיר לאחת ביחידה שנמצאת אצל קוזט, מורימו. מור, שתדעי שזו השם של הבת הבכורה שלי, ותרשי לי להקדיש לך את חריס אלכסי מגיסה. Just for you, more. It's a cosette. Ay, the gimnastics.

Ez vas. זה יבנה פרה עם שוקי מהפרדס של חנה כאן בסוכה של לבלי.

0: Θα σας πούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι,
1: ναι, ναι,
0: του Χρήστου, που τους τείχους έχει
1: Κοζέτ,
0: γράψει ο Μάνος Ελευθερή.
1: Μόρι μου. Ταρσούλη, בנות, להקדיש לכם את הפוטבורי הבא. פוטבורי זה מחרוזת ביוונית של הזמרת שלנו באתון, האחת והיחידה בקריר, הסכימה לבוא ולהופיע רק לנו כאן ברדיו דבש. שמעה קוזץ, שמעה מור רייד. Hi, this is Becky Codens, Ginnekes.

מגיע לה, מגיע לה. מגיע לך, יקריה. מגיע לה. חברות וחברים, היא הסכימה להופיע כאן בסוכה של דבש. בואו נמחל הכפיים לאחת והיחידה, יקריה. אין, עולי מזיק. רדיופונומלי. מונומלי. נומרו 1.

מה אתה אומר, יאניס? איך אומרים הצעירים היום? פצעצות לגבות. רק לך. Just for you, יאנוס. יאניס. איפה אבו זוקי? יאניס. בוא, תלווה אותו את ספירו זגוריוס. 12 דקות, יאניס. רק לך. ניתקתי את כולם. רק אתה שומע. רדיו דבש.

מחיאות כפיים ליאניס שלן. היי דיאניס. זה בקי קודנס יאניס. בוא בוא יג'מיר בוא, אני מאוכל לך כפיים, בוא, היי.

השעה 10, חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים, האחד והיחיד, חיים השדרן היווני, עד 11.

חברות וחברים, יש לי בקשה, מחיאות כפיים לשדרן חיים שיעלה בשעה 10 וב-11

חברות וחברים, בשעה 10 השדרן הענק חיים, השדרן היווני, ולך חיים אני אקדיש את השיר הבא. ואחרי שאני אקדיש לך את השיר הבא אני אפרד. אתה תעלה לשידור ואנחנו נשתגע ביחד איתך.

הזה. חבר'ה, יש לי בקשה, זרי פרחים, מחיאות כפיים לשדרן היווני חיים. היי, עולים הזה, רדיופון המילים, מונומילים, נומרו נומילים.

0: ידו קיליס.
1: חיים, השדרן היווני, אני הולך לקחת קפה, מה אתה אומר? תעשה לנו כיף, ישן שעה. אחריך? לא אחריך. אין פה זמנים. בשעה 11 יעלה האחד והיחיד כמוך. The one and only, מהסגול האדום, המלאך, הח, הח. חברות וחברים, מחיאות כפיים, זרי פרחים לשדרן החדש, חיים השדרן היווני. היי, לא שומע קולות, מה קורה כאן?
2: ביו קפנס.
1: היי, דה.
2: ביו אגרמס.
1: נה, נה. מה אגיד לכם חבר'ה, היה כאן שלוש שעות של יוונית, סלוניקי אמיתי. מה זה נהניתי, תודה לכם. בשיר הבא אני אפרד, שים לב למה שאני אומר, חיים השדרן היווני.

0: מה אגיד לך חיים? שיהיה לך בהצלחה. איך הרשתו? איזה שדרנים יש כאן בדבש, חבלה וזלה. ואני הולך להצטרף אליכם המאזינים לחיים ולמלאך וליהנות איתכם כמו שאתם נהנתם עד עכשיו. היי, דאופליוס קפה נס.
1: Τώρα τι γυναίκες φορέσαν παντελό.
0: Ο μεγάλο δάσκαλα, μας ατεμσομίμ, ζε Γιώργο Μιτσάκη.

לחיות כפיים, אומגל הודש, כדה יורגו מצק. השיר הבא זה שיר הסיום שלי, כמו שאתם מכירים, זה פילק, אלפטרי פנטזי. ובסיום השיר יעלה ויעבור השדרן הענק, חיים השדרן היווני. חברות וחברים, נעמתם לי מאוד, חג שמח לכולם, רק בריאות, שבת שלום, אור ואהבה. ראינו יחד שלוש שעות אחרי שלבלי עשתה לנו שידור אדיר, אדיר, מי שלא שמע הפסיד. ועכשיו יש לנו שעה עם חיים, ואחורי זה, כמו שאומרים היום הצעירים, המלאך. כיף יא כיף יא, איזה כיף, חבר'ה, מה אגיד לכם? מה שרדיו דבש עשה כאן היום, חבלז. לבלי ירותם, תודה לכם על הסוכה שפתחתם לנו כאן. חיים בהצלחה. באנגלית אומרים ברקל לג, יענו שבור רגל, סימן למזל. בכבוד חיים, שבור לנו הראש. בסוף השיר הזה השידור עובר אליך, חיים השדרן היווני, אתה ענק. אותך אשתו פלה פולי, לב נדבש יווני.

אז כן, שוב שבת שלום מאזינות ומאזינים, קצת רעשים עד שיסתדר. אז קדימה, כולם להתעורר, כולם להצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. אז איך היה לכם יום העצמאות?

יום עצמו שמח, וחבל שרק יום אחד, אבל תמיד יש כאלה שאוהבים להפיל על על השמחה, להרוס לנו את השמחה, אבל זה לא יצליח לאף אחד, כי עם ישראל חי.

0: Σίμον Τάλι, δημιουργό Τίνα. Σαβατσαλό, Πίνι Κόεν, Μολι Κόεν, μη ο Μαζίνλι, Μαρίζα Ιντετζέν, Μότι Σαράμπι, Χάιν Πίτσερ. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם, ואנחנו נתחיל בשמח, כי לא ניתן לאף אחד להרוס לנו את השמחה.
1: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוף. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון.

0: שבת שלום למיכאל פליישמן. כן, שבת שלום ושבת שקטה, אמן ואמן.
1: נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, תוכת תותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

הזה חיים בולפילד רוצה להקדיש למסור דש לאדוני כהן בוגנים באחלה שבת מהסבא חיים בולפילד ולכל מאזיני רדיו דבש שבנים

0: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלאה שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא. אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.
1: אמן ואמן, רוחה לעולה, נקית, אוהבים אותך. די מלאך, זו רוחה לעולה.

0: אז כן, אני חושבת שיום עצמאות היו צריכים לחגוג לפחות שבוע, לא מספיק יום אחד. ובהזדמנות זו אני רוצה לשלוח רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים יותר נכון, מאמש עצוב.
1: אמן אמן.
0: ולנפטרים יהי זכרם ברוך.
1: אמן אמן.
0: אבל אנחנו לא נפסיק לשמוח, לא נפסיק לשיר, לא ניתן להם את ההנאה הזו.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
0: איפה אתה יום טוב סקירי? קצת תזיז על הבמה.

0: Bravo, Zaya Fantasies.
1: Allô? יש מישהו בבית?
0: איפה, איפה כולכם? אני רוצה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שאני יודע שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך אתכם, שאוכל להקדיש לכם. אז תגידו לה לשרה כהן, שאני רוצה להקדיש לה באהבה, בברכת שבת מבורכת.

יס, מרים אבו, שבת שלום. ומרים אבו כותבת: עצוב מה שקורה עם המחבלים, נאחל רפואה שלמה לפצועים, נקווה שיהיו זמנים יותר טובים, שתהיה לנו שבת שקטה, אמן, אמן ואמן. מרים אבו, אז כן, גם לי זה קשה, לא קל לשמוח, לא קל לשדר, אבל כפי שאמרתי בתחילת השידור, לא ניתן להם את הנאה הזו, ואנחנו נשמח ונשדר ולא נפסיק לשיר.

דניאל קאץ, היה כיף איתך בערב יום עצמאות, עשינו על האש. אופה אופה. אופה אופה אופה.

יקרה, כולם חושבים שאת נערה ממש עוצר. מוקדש לך באהבה מבעלך האוהב, אילן, מיורה, ממני, האימא.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, יש כמה להיטים חדשים, אבל אני בחרתי בקונסטנטינוס ארגירוס, כי אני יודעת שהרבה אוהבים את הזמר הזה. אז הנה, הוא אומר בחינם, בשביל כל מי שאוהב אותו.

0: merci beaucoup, monsieur.
1: Quatre. Allô.
2: Qui?
1: Zamando.
2: Madame, madame.
3: כן, חיפשתי שיר של אריסן ומצאתי שיר כל כך מיוחד ליום העצמאות. נתברך באמונתו, עם ישראל, עם אחד. מקדשה לכולכם באהבה בברכת שבת מבורכת.

וחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את בני הבכור משה בונפיל שבחודש אפריל מלאו לו 52, אז הוא מבקש להקדיש את כחוקאי, אבל אני כרגע עדיין בשמחים שהגיע לזה בקיקו מבטיחה, גם את הקלמתה מיום שישי שעבר לא שכחתי,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: Ναι, ναι, Ράδιο Δβάσ, Ιβανί. Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη. ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע נעימת בוזוקי, וזה יוצא אליך. אז כן, הכנסתי כמה נעימות בוזוקי, לא אחת, אבל זו מפורסמת מאוד.

לפי נימה נקית. ואנחנו עודנו הילוך, תמיסה דמנדידיס, בדואט עם קריספה. וקריספה אומרת, תישאר, הנה, אף אחד אינו כמוך העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תסתלק, לא משווים אותך שוב. כדי להישאר כאן לנצח, תן לי משהו לחיות, תישאר ותחזיק אותי, תאהב אותי, תאהב רק אותי. מתמסרת לגוף ולנשמה שלך, עטוף אותי בנשיקה שלך, תישאר, תישאר.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם השירים היפים, כי בחרתי אחד אחד. יאניס פריוס, אותו אני שולחת אליך, מיכאל פליישמן. אוח, איזה שיר, כמו מסעית מטורפת. סנדרלוס פורטיגו.

0: Yasu Salamiki.
1: Yasu Sarakunin.
0: Το φως θα σβήσει.

כן, בחרתי שירים אחד אחד, באמת, כל אחד, עונק צרוף. ואיפה אתה מוטי אהרוני? איפה אתה אהובה, בת שלי שני? ואיפה אתה אהובה, טלי? שואל שמעון.

וואו, איזה יופי של שיר. זה היה לפטריס פנטזיז, ואנחנו עוברים הישר ליאניס פלוטרחוס, ודוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, אחד היפים של פלוטרחוס.

השיר הזה, נכון, ענק, אין, אין על יאניס. שבת שלום ליהושע. כן, אני הפרעתי ליאניס לוטרחוס להגיד רדיו דבש. אז שבת שלום ליהושע פש, יצטרף אלינו, יסו שוקי. מקדיש אליך את סלוס קשג'ידיס.

תודה על כל הפרגונים. שולחת חיבוק ענק. ממשיכה עם סטמטיס גואניטיס, אחד היפים שלו, והוא אומר אסור. אסור.

רצוע שיבני, אנחנו נמשיך עם השקט, עם הרגוע. אני בחרתי בקונדולזוס, אולה תדוסה יסנה, הכל, הכל נתתי למענך.

ומנוליס אגלופולוס קרימה. ואנחנו נמשיך עם תפיר סולה, אבל למה הרעש הזה? נקווה שזה יחלוף. תפיר סולה, סטליוס, דיוניסיוס.

מן רוצה להקדיש לזכר אמו שהלכה לעולמה לפני 7 שנים. יהי זכרה ברוך. מן אמו, אמא שלי, סטליוס קז'ג'ידיס.

שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות עם כל האהבה המתוקה שלך.

ברי כותב, שולח דש חם לאימא שלי אביבה מסיקה שמבקרת את אבא שלי שמעון מסיקה בבית רבקה. שבת מבורכת יעשו אביבה מסיקה. וברי מקדיש לך את השיר היפה הזה.

בעלי היקר יורם שיושב לצידי, אני מקדישה לך את השיר הבא בהמון אהבה. אסי, מונו אסי, אתה, רק אתה, רק אתה. אוהבת אותך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שבת שלום למאיר עטיה שהצטרף אלינו, למרקו הסולין שהצטרף אלינו. איזה כיף, לאט לאט מצטרפים, כשאני אסיים בטוח ייכנסו הרבה. ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. איפה אתה ברם קנסקי פויסה? אבל את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, בהמון אהבה מטלי, מנמרוד, מנינה, מיורה, ממני, שיר האס.

מרקו סולין, אם אני זוכרת נכון, את אוהבת וסיליס קראנץ. אז אוי, למה הרעש הזה? אני מקווה שזה כבר יחלוף. אז עוד מעט וסיליס קראנץ גם הוא מגיע. עדיין עוד קצת עם הרפטיקו ועוברים לקצב הזה בקיקו.

רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו מרקו אסולין, זה בשבילך, וסילי קרס.

נראה לי מתחילים להתעורר. ממשיך בסיליס קרס והשיר שאחריו, טורנה כטורנה בשבילך שוקי. יעשו ברק ישראל, ימה סאולוס, יעשו בל פז,

de Sukiyo Suapan. Ojalá, oh. Puse Yom Tov. Sima. Sima.

0: דל פז.
1: דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: מספר אחד ברשת, רדיו דבש יווני, בל פז, השיר הבא יוצא אלייך, מי? אני כבר לא יודעת ממי להגיד, ברק עטיה, סליחה, אני כבר החלפתי את השמות, מאיר עטיה, ברק ישראל, יאניס פריוס.

איזה יופי של שיר, ואנחנו נמשיך עם נעימת בוזוקי בשבילך אברהם קנסקי, במיוחד בשבילך ספציאל, אתה ביקשת, אתה קיבלת.

המנון, תודה לך על הפרגון. דוד ירין שכותב, רדיו דבש הבני כבר שני עשורים בהתנדבות, במסירות, מפעל חיים של אישה מדהימה משכמה ומעלה, העושה ימים כלילות למען המאזינים בכל זמן ובכל עת, בכל מקום בעולם. אפחריסטו פרפולי, דוד ירין. אוח, המן המן. את השיר הזה אני שולחת אלייך טלי, באהבה, מבעלך שמעון, מהבן נמרוד, מנינה, מכל מי שנמצא איתכם בבית.

מדברת עליכם. את השיר הבא חיים בוטפילד מקדיש באהבה לאתי האישה היקרה, לילדים, לנכדים. אקסר ספטיק.

basta. תודה גם לך, שרה כהן, שהיית איתנו, שבת נהדרת. אבל אני לא סיימתי. אשמח אם תישארו איתי.

והנה שיר נוסף שהפכתי לך, חיים בונפילד, תקלמתה סתמתיס גוניביס. וחיים מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש שבני לכל אחד מכם, אז תרימו כוסית ונעשה לחיים ימאס.

את השיר הבא אני מקדישה לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה, שתי דעתות לחיים, אבל בביצוע של פסחל אסטרזיז.

איפה אתה? שמחה לראות אותך. ברנקנסקי, סוטוריה בלו שרה.

אז מי רוצה להצטרף אליו? ימה סאולוס, אוטוטו לפני סיום. אבל אולי אני אמשיך עוד קצת, מה אתם אומרים? אי אפשר להפסיק את המוזיקה הזו, את הזבקיקו הזה. ודוד יורין כותב, עוד מעט את מסיימת תוכנית, ותמיד את משאירה לכולנו טעם של עוד. כמה כיף להיפגש כאן בכל שבוע, להתנתק לשלוש שעות מהחדשות והאירועים, ולהיות כאן במקום הכי יווני, הכי אמיתי, הכי טהור, רדיו דבש יווני. תודה שאת כאן למעננו, ריקי, חברה יקרה, שבת מוארת ויפה לך ולמשפחה, שבת מבורכת ויפה לכולם. המון המון תודה לך, חבר יקר, תודה לכולכם, אבל עוד קצת, לא לברוח לי, כי אני עדיין לא בורחת.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז מה דעתכם שנמשיך? כי יש לי כל כך הרבה שירים יפים שלא הספקתי להשמיע, וזה אחד מהם. את הנעימה הזו אני הבטחתי לברם קנסקי, כמה נעימות שהכנסתי, אפילו לא הספקתי להשמיע לכם את כולם, אבל

הזה, ושיר אחד לפני סיום. אני מכניסה את כולכם, יותר נכון לא אני, פיצה, פיצה עם כל התוספות, מכניסה את כולכם לבית משוגעים, כי זה מה שפה, בית משוגעים ברדיו דבש יווני, משתוללים, לא מפסיקים להשתולל. אני לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. המון המון תודה לכולכם, אין עליכם.

0: 正なまともな方にラジオを目指しようかね。
1: ねえねえねえ、ゼガネブレ
2: ラジオズバースナンバーワン。
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

0: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו ושבני.
1: חג שמח.
2: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
2: חג שמח.
3: שמח! שבת שלום וחג שמח, מאזינות ומאזינים! אז מה שלומכם, מה שלומכם היום? מקווה שהכל דבש

תוכנית הסוף דבש כאן עם רדיו דבש, והיום שידור שכולו דבש. דימיטריס מיטרופנוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז מי נמצא איתי? מי כבר מאזין לי? שיצביע.

México. משה כהן מחדרה, איציק סובק, סמי ורותי זקן, גם לכם צביקה בסטיקות, אריה וטובה, אתי ומשה סעית, משפחת איאש היקרה. בהזדמנות זו אני רוצה לברך את הבעל שלי שחגג יום הולדת.

ולמצטרפים החדשים, פנינה עתיקה, ברוכה מצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ. שבת שלום, חג שמח, חג איתה ביסל, משפחת אדון היקרה, דוד ירי, נורית פלד, יום טוב סקירי, מי עוד מאזין? כן, אני רוצה להתחיל, השיר הכי שמח, הכי יפה, תסלוניקי, דימיטריס מיטרופנוס. ושכחתי להגיד שאף אחד לא יושב, כולם רוקדים בפול ווליום, רק בת עם השכנים.

לכם את סיפור חייו של דימיטריס מיטרופנוס, אחד המוזיקאים האגדיים והאהובים ביותר ביוון. שיריו הנצחיים בקולו חקוקים בליבם של כל היוונים, ולא רק. הוא ביצע שירים של תמלילנים ומלחינים גדולים. הוא נחשב לאחד הזמרים היוונים הגדולים והחשובים בכל הזמנים. מיטרופנוס נולד בשני לאפריל 1948 באגי אמוני, מחוז טרילקה. משם הגיע אמו ושם התגורר עד גיל 16. הוא גדל ללא אביו, אותו הוא הכיר רק בגיל 29. מיטרופנוס חשב שהוא נהרג במלחמת האזרחים עד שהיה בן 16, כאשר הגיע מכתב שאמר שהוא חי ברומניה. אביו הגיע מכפר בקרדיצה, קפה. מגיל צעיר עבד בקיץ כדי לעזור כלכלית למשפחתו, תחילה כמלצר בטברנה של דודו ואחר כך במסור סרט חיתוך עץ. לאחר השנה השלישית בתיכון בשנת 1964 עבר לאתונה לגור עם דודו, ולפני שסיים את התיכון כבר החל לעבוד כזמר. בואו נשמע שיר נוסף לשיר, קוראים צעיף אדום, בשמח מיטרופנוס. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים. גם לך מנשה סרנג'י.

שבת שלום, חג סוכות שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, מנשה סערנג'י, אבי טביסל, אייל גלעדי, ומי עוד מאזין לי, תכתבו לי כי הולך להיות לכם שידור ענק, מבטיחה, שירים אחד אחד, כי אין שיר שלא יפה אצל מיטרופנוס.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
1: חג שמח. לאחר דחיפתו ועידודו של גרגוריס ביטיקוציס, אותו פגש בקולומביה, וגם כששר בטברנה של דודו, שם פגש את יורגו זפטס. אותו ראה כמורה נהדר ואב שני לעצמו, כי כאמור, הוא לא הכיר את אביו עד לגיל 16. ב-1966 נפגש מיטרופנוס במקרה לראשונה עם מיקי סטור.